0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožato sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od otjeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
3: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar

0: 7 sati. Vatreni pobjedili Ganu i izborili šestestinu finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. Vrhunac toplinskog vala u Hrvatskoj. Sjedinjene Države opet napale Iran, revolucionarna garda zaprijetila Trumpu.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je plasman u 16. finala svjetskog prvenstva koje se održava u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Vatreni su u dvoboju zadnje kola skupine L u Filadelfiji pobijedili Ganu sa 2-1.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija servis.
2: Nakon poraza od Engleske i tjesne pobjede protiv Paname, vatreni su u utakmicu s Ganom ušli s imperativom pobjede i remija kako se ne bi prerano oprostili od turnira. Momčad je na terenu izgledala bolje, bila je posložena i mirnija nego u prve dvije utakmice, te došla do sigurne pobjede i nastavka boravka na mundijalu. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Jako teška utakmica, ali mislim da je Hrvatska danas igrala fantastičnu utakmicu u tačkom smislu. Dobro se postavila, ja bih rekao da se mi vratimo na svoje stare postavke. Kako je bilo 9 godina, tako je bilo večeras, ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ome što nas čeka u Torontu.
2: Petar Sučić zabio je u 31. za vodstvo, ali Gana se vratila u 73. golom Lukasena. Konačan rezultat u 83. postavio je Nikola Vlašić glavom. Vlašić je kazao koliko mu znači pobjednički pogodak.
4: Znači mi puno, mislim da je danas bila jako teška utakmica, ali smo pokazali karakter, znanje, mislim da smo dobro kontrolirali utakmicu van tih 10 minuta kad smo primili gol, pa se uvukla malo nervoza i ništa, idemo dalje, jako sam sretan i nadam se da možemo ostati što duže na ovom turniru.
2: Prvi gol zabio je Petar Sučić, a osvrnuo se na napredak u igri momčadi.
5: Kako smo pripremali utakmicu, da smo odigrali stvarno dobro i u tome dugo smo čekali njihove greške i naravno da i mi osvojimo. I stvorili smo jako puno pozitivnih situacija napred, na kraju zabili dva gola i evo samo iz toga prekida smo opet primili gol i evo na kraju da smo odigrali dobro i zaslužno pobjedu.
2: Hrvatska je tako na drugom mjestu skupine sa 6 bodova, jednim manje od vodeće Engleske koja je sa 2-0 u New Yorku slatala Panamu. Hrvatska će u 16. finala igrati opet u Torontu protiv Portugala. Ta je utakmica na rasporedu u noći s četvrtka na petak u 1 ujutro.
3: Sljedeći protivnik koji će biti nebitno je, mi znamo što možemo, što želimo. Idemo u Toronto, imat ćemo cijelu veliku podršku, ali ni njima nije svejedno da igraju s Hrvatskom. Tako da evo, sve otvoreno, mi smo prošli taj prvi cilj. Idemo dalje.
2: Komentirao je Dalić i očekivanja u nastavku turnira.
3: Pa mi smo napravili sjajne stvari 2018. i 2022. godine i mimo svih očekivanja. I sad smo sami podigli ljestvicu jako visoko, očekivanja su jako velika. Mi to želimo i znam da to nije lako. To je teško ponoviti. Ova reprezentacija vrijedi ako je smjena generacija.
2: Osvrnuo se na kraju izbornik i na hejtere.
3: Ova reprezentacija mora biti poštovana, cijena da izgubi se. A ne mi se utrkujemo ko će više blatiti, ko će više pljuvati po nama, ko će više komentare pisati, ko će šta desiti to. Mislim, to je zaista žalostno. Ova reprezentacija to nije zavrijedila.
2: A kapetan Luka Modrić završio u optimističnom tonu.
6: Dosta dobra utakmica naša. Ostvarili smo taj prvi cilj što je bio prolazak grupe i sretni smo zbog toga. Možemo igrati još bolje. Siguran sam da možemo, samo to trebamo pokazati, opustiti se, uživati, pa šta bude. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati.
2: Za Media Servis, Anton Perović.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveno upozorenje za cijelu obalu i zagrebačku regiju, dok je ostatak Hrvatske pod narančastim upozorenjem, dok za sutra samo gospićka regija ima narančasti meteo alarm. Ostatak zemlje u crvenom i poziva se građane da poduzmu mjere zaštite od visokih temperatura. Njemačka i Italija jučer su zabilježile još jedan dan visokih temperatura, dok se toplinski val povezan s desecima smrtnih slučajeva u zapadnoj Europi širi prema istoku, nakon što su temperature borile rekorde iznad 40 stupnjeva. Danska jučer zabilježila najvišu temperaturu u povijesti, Njemačka je drugi dan zaredom oborila temperaturne rekorde.
1: Media servis. Vijesti.
0: Američka vojska izvela sinoć drugi krug zračnih napada na Iran po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, dok je Tehran za uzvrat napao Bahrein i Kuvajt, tako naglašavajući rastuće napetosti koje prijete privremenom sporazumu između dvije zemalja o zaustavljanju rata. Američki predsjednik Donald Trump Iranu je zaprijetio da će Sjedinjene Države možda biti prisiljene završiti posao vojno. Iranska revolucionarna garda poručila je pak da će američke baze narednih dana iskusiti pakao. Iran je jučer napao jedan tanker koji je probao izaći iz Hormuza rutom koju nastoje spostaviti Amerikanci. Napad na Kuvajt bio je prvi od sporazuma nakon što je pomorsko tijelo pod vodstvom SAD-a proširilo plovne rute u blizini Omana. Prema privremenom sporazumu dvije strane imaju 60 dana da razrade detalje dogovora. Završetak borbe u Libanonu između Izraela i militantne skupine Hezbollah koju podržava Iran ključni je dio sporazuma.
1: Media servis. Vijesti.
0: Spasioci se utrkuju s vremenom u Venezueli 3 dana nakon dva snažna potresa u kojima je potvrđeno najmanje 1430 mrtvih, a više od 51 tisuća ljudi se još uvijek smatra nestalim. UN je objavio da je gotovo 7 milijuna ljudi u Venezueli pogođeno potresom, od čega 2 milijuna samo u glavnom gradu Caracasu. Agencija UN-a za migracije pozvala na veći odgovor međunarodne zajednice, dodajući da su potrebe zemlje hitne i značajne. IOM je tako pozvao na hitno sklonište, sigurnu vodu i sanitarne uvjete kao i zdravstvenu skrb.
1: Media servis. Vijesti.
0: HŽ Cargo jučer je izvijestio o željezničkoj nesreći u Zagrebu koja je prošla bez ozlijeđenih i veće štete. Do nesreće je došlo oko 9 sati na kolodvoru u Podsusedu kada je lokomotiva HŽ Carga tijekom manevarskog rada naletjela na grudobran. Riječ je o dizel lokomotivi i 16 vagone koje su prevozili cementa. Do nesreće je došlo tijekom postavljanja vagona na industrijski kolosijek. U nesreći nije bilo ozlijeđenih, a osim materijalne štete nije nastala opasnost za građane ni okoliš. Sudionici su bili negativni na alkotestiranju, a istragu uzroka nesreće provodi povjerenstvo za istragu izvanrednih događaja i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Lokomotiva se po izlijetanju zaustavila svega 15 metara od pothodnika koji je otvoren prošle godine.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Najbolje cijel.

0: na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro slabo do umjerena bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji prolazno s jakim udarima. Najviša temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.

Pjesme koje ćemo slušati sljedećih pola sata mijenjale su jezike, izvođače, prelazile granice i ostale jednako žive kao i prvog dana. One podsjećaju da sve može proći, ali dobra melodija i prava emocija ne znaju za rok trajanja. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je

Kod nas snimili Zlatko Golubović, kojega smo upravo čuli, Arsen Dedić i Boba Stefanović. Njen autor je inspiraciju dobio sasvim slučajno tijekom običnog odlaska zubaru, gdje je upoznao mladu asistenticu po imenu Alin. Taj kratki susret bio je dovoljan da ime ostane zabilježeno u jednoj od najpoznatijih francuskih šansona. Original je otpjevao

Divný valcer započeoje svoj put kroz brojne jazyke i verzije. Veliki odjek imala je francuska obrada Mirel Mathieu, a ubrzo zatim pojavila se i domaća verzija, posljednji valcer u izvedbi Elvire Voće. U središtu je obična ljubavna priča o susretu i rastanku koji se dogodi u jednoj večeri, a originalno

0: servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je plasman u 16. finala svjetskog prvenstva nakon što je dvoboj zadnje kola skupine L u Filadelfiji pobijedila Ganu sa 2-1. Petar Sučić zabio je 31. za vodstvo, ali Gana se vratila u 73. golom Lukasena. Konačni rezultat u 83. postavio je Vlašić glavom. Strelac vodećeg pogotka Petar Sučić.
2: Kako smo pripremali utakmicu da smo odigrali stvarno dobro i u tome bloku smo čekali njihove i greške i naravno da i mi osvojimo. I stvorili smo jako puno pozitivnih situacija naprijed, na kraju zabili 2 gola i evo samo iz toga prekida smo pripremili gol i evo na kraju da smo odigrali dobro i zasluženo pobjedu.
1: Prema najavama vrhunac toplinskog vala stigao je Hrvatsku. U 7 sati ujutro temperatura je u Dubrovniku iznosila 31 stupanj, dok je u Splitu i na Lastovu bilo 30 stupnjeva. Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveno upozorenje za cijelu obalu i zagrebačku regiju, dok je ostatak Hrvatske pod narančastim upozorenjem. Za sutra samo Gospićka regija ima narančasti meteo alarm, a ostatak zemlje je u crvenom. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je jučer na mitingu svojih pristaša u Beogradu da će podnijeti ostavku. Biću predsjednik još samo nekoliko tjedana i onda ću podnijeti ostavku, rekao je Vučić pred više od 200.000 pristaša na provladinom skupu u središtu Beograda. Vučićev drugi i posljednji mandat ističe polovicom 2027. Studente prosvjednike nazvao igračkom u rukama političara i tuđim rukama. Studenti u Kraljevu danas organiziraju protuprosvjed. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu su 32, Osijeku i Rijeci je 30, a Zagrebu 28 stupnjeva. U nastavku danas sunčano i poslije podne većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka i unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro slabo do umjerena bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji prolazno s jakim udarima. Najviša temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.
2: Priče o sebi. Znala si reći.

0: What's the password?
1: I see dead people.
0: You late.

0: Vi slušate Unidu Radio, a ovo je Retrospektiva, glazbeno-povijesna emisija u kojoj istražujemo zadnjih 50 godina 20. stoljeća.
1: U ovoj emisiji zabrali smo 1993. a vaši voditelji su Toni Jurić i Antonio Težak.
0: Značajni događaji koji su obilježili 1993. su:
1: 1. siječnja Čehoslovačka prestaje postojati,
0: 28. siječnja izvedena oslobodilačka akcija Hrvatske vojske pod nazivom Operacija Peruča,
1: 27. veljače dobivena vršna.hr domena čime je Hrvatska i službeno dobila svoj virtualni identitet u prostoru mreže internet. Upravljanje vršnim.hr prostorom je povjereno ustanovi Carnet.
0: 31. srpnja, nakon smrti belgijskog kralja Baudonija I, na prijestolje dolazi njegov sin, Albert II. Od Belgije, i ustavnim promjenama Belgija postaje savezna država.
1: Osim događaja koji su obilježili 93. godinu, vrijedi izdvojiti i poznate osobe rođene te godine, kao što su nogometaši Paul Pogba, Harry Kane i Ante Rebić. Te godine su se rodili i poznati glumci te glazbenici kao Debbie Ryan, George Ezra, Ariana Grande, Liam Payne i Niall Horan.
0: Peto mjesto na Billboardovoj top 100 ljestvici 93. odlazi u ruke Silka i njegove Freak Me.

0: 1993. održale su se 12. mediteranske igre u Francuskoj. Sudjelovalo je 19 država sa 2589 sportaša u 25 sportova. Ovo su bile prve mediteranske igre na kojima je Hrvatska nastupila. Na igrama je Hrvatska osvojila 34 medalje, 9 zlatnih, 6 srebrnih i 19 brončanih.
1: 93. se održao i Eurobasket u Njemačkoj, koji je bio obilježen nedavnom smrti Dražena Petrovića. No iako je Hrvatska bila zavijena u crno i igrala bez svog kapetana, svejedno se popela na postolje. Sa samo jednim porazom na cijelom turniru, i to u polufinalu od Rusije, Hrvatska je osvojila broncu nad Grčkom.
0: 1993. u Hrvatskoj su se već uspostavile sportske lige, a nogometna je bila proširena s 12 na 16 klubova. Prvak je bila Croatia Zagreb, a kup je osvojio Hajduk. Te sezone hrvatski klubovi nisu nastupali na europskim natjecanjima jer je još trajao proces ulaska Hrvatske u UEFA.
1: Te godine košarkašku ligu je osvojila Cibona, koja je u finalu doigravanja bila bolja od Splita. Zbog ratnog stanja u Hrvatskoj, brojni klubovi svoje utakmice nisu igrali na svom terenu zbog toga što su im matične gradove okupirale srpske snage, a mnogi nisu jer su im tereni bili preblizu bojišnice, odnosno zbog čestih uzbuna, zbog raketno-topničkih napada na matične gradove, morali su igrati na neutralnom terenu.
0: Janet Jackson za pjesmu That's the way love goes našla se na 4. mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1993.

0: 1993. godine tragično je umro kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije, često zvan i košarkaški Mozart, Dražen Petrović.
1: Dražena je smrt odvela tadašnja djevojka Klara, koja je upravljala tamno-crvenim golfom na njemačkoj autocesti A9 kod Ingolstada, te kobne 1993. Klara za Draženovu smrt nikad nije odgovarala, a s njim je u autu bila i turska košarkašica i Klarina prijateljica Hilal Edebal, koju su usput povezli. Dražen je u trenutku nesreće spavao.
0: Iz suprotnog je smjera dolazio kamion koji pokušao zaobići jedno vozilo i izgubio kontrolu. Probio središnju ogradu i ispriječio se na cesti. Vidljivost je bila vrlo slaba i golf je udario u kamion, točnije šleper cisternu, tako da je Dražen poginuo na mjestu nesreće.
1: Ta je vijest u crno zavila hrvatski sport, ali i našu domovinu i hrvatski narod. Domovinski rat bio je u punom jeku i Draženova pogibija teško je pala našem narodu. Koliko je Draženu značila Hrvatska dovoljno govori i činjenica da je igrao u nevažnoj utakmici protiv Slovenije. Već smo bili izborili plasman na evropsko prvenstvo, ali Dražen je svejedno htio igrati tu utakmicu u Poljskoj.
0: Nije trebao biti tamo, ali htio je biti. Htio je igrati za svoju državu. Europsko prvenstvo nekoliko tjedana kasnije, nažalost, nije dočekao.
1: U Frankfurt je dugo razmišljao hoće li s ostatkom momčadi sjesti na avion ili ipak krenuti automobilom. Odlučio se na drugu varijantu, nažalost to je za njega bila kobna odluka.
0: UB40 i njihova Can't Help Falling in Love zauzela je treće mjesto na Billboardovoj top 100 ljestvici 1993.

0: Michael Jordan, jer 1993. otišao u svoju prvu mirovinu. Čitav svijet raskolačenih je očiju gledao riječi koje su izlazile iz njegovih usta na konferenciji za medije u Chicagu 6. listopada 1993. Pogotovo kad je rekao: "Izgubio sam strast za košarkom."
1: Bilo je to samo 2 mjeseca nakon što je tijelo njegovog oca Jamesa pronađeno u močvari, odbačeno od dvojice tinejdžera koji su ga 10 dana ranije opljačkali i ubili. 2 mjeseca nakon najveće tragedije u njegovom životu, koja je u kasno ljeto 1993. razorila njegovu psihu, najjači dio njegovog karaktera.
0: Otac je želio da budem profesionalni igrač bejsbola. Objašnjava je dok iz Chicago Bullsa selio u Chicago White Soxe, istog vlasnika Jerrya Reinsdorfa. Dok je čitav svijet raskolačenih očiju gledao njegove neuspješne pokušaje da palicom pogodi lopticu, umjesto da radi ono u čemu je najbolji.
1: White Soxi su ga spustili u svoju razvojnu momčad Birmingham Barons, gdje ga je pratio podrugljivi smijeh medija i javnosti, ali mnogi ljudi iz svijeta bejsbola nisu imali milosti. Smatrali su da se izruguje čitavom sportu, misleći da s 31 godinom može postati dovoljno dobar igrač za igrati na najvišoj razini, u MLB-u.
0: Spustio se na samo dno i upijao sve što su mu treneri u Baronsima tumačili. Znao je da ne zna ništa osim raditi kao konj ili, ako hoćete, kao Jordan. I radio je baš kao što je radio u košarci, ulažući sve što ima. Trenira je po čitav dan, ulazeći u kave za udaranje po 5 puta dnevno. Prije treninga, poslije treninga, prije utakmice i poslije utakmice.
1: I napredovao je. I te kako. Bejsbolaš Michael Jordan s početka i s kraja sezone nije imao veze jedan s drugim. U jednoj sezoni preskočio je neke stepenice za koje drugima trebaju 2 ili 3. Naravno da ga taj napredak nije nakon jedne sezone pretvorio u igrača za MLB, ali napredak je bio vidljiv. Njegova bejsbol karijera trajala je svega 2 godine.
0: Postoji međutim i druga verzija zašto je Jordan završio u bejsbolu. Ona koja rasplamsava žar teoretičara zavjere već više od 1/4 stoljeća. Vjerojatno se nikad neće ugasiti, bez obzira koliko svi uključeni nastojali to demantirati.
1: Naime, nakon osvojene 2. titule s Bullsima i olimpijskog zlata sa Dream Teamom, u listopadu 1992. Jordan je pozvan kao svjedok na suđenju izvjesnom emulatoru Jamesu Bulleru, koji se obogatio klađenjem na golf.
0: Jordan je trebao objasniti sudu otkad Bulleru ček na $57,000 s njegovim potpisom. Jordan je pred sudom priznao da je tim čekom platio kockarske i kladioničarske dugove, iako je prije toga sve negirao.
1: Međutim, par mjeseci kasnije, biznismen i Jordanov golf partner Richard Esquinas objavio je knjigu u kojoj tvrdi kako je Jordanu uzeo više od $900,000 klađenjem na golf, od čega mu dobar dio nije platio. To je samo po sebi problematično jer sportašima nije dopušteno klađenje. Ali kada se tome doda i činjenica da u torbi osuđenog dilera Eddie Doua su pronađeni njegovi čekovi ukupne vrijednosti $108,000, bilo je potpuno jasno da Jordanovi hobiji nisu posve čisti.
0: Uz virus sumnje koji se počeo širiti, potpomognut znanom ali nekažnjivom činjenicom da MJ-u nije bilo mrsko svratiti u kockarnicu čak ni između utakmica, NBA liga je nakon 3. titule Bullsa u ljetu 93. pokrenula istragu o Jordanovim kockarskim i kladioničarskim izletima, tijekom koje je između ostalih ispitan i Esquinas. 3 mjeseca kasnije Jordan je objavio da odlazi iz košarke, a liga je obustavila istragu objavivši kako nije pronađeno ništa što bi ga kompromitiralo.
1: Teoretičari zavjere, kojih u SAD u ovom slučaju i nije baš malo, te događaje tumači kao dogovor Jordana, njegovog menadžera Davida Falka, komesara lige Davida Sterna i šefa Bullsa Jerrya Reinsforda, po kojem će se MJ maknuti iz košarke na neko vrijeme kako bi se izbjegla suspenzija koja bi narušila njegov imidž kao najboljeg igrača na svijetu, ali i lige koju je baš on pomogao uzdignuti na razinu globalnog carstva.
0: Hoćemo li vjerovati Jordanovom objašnjenju da se jednostavno zasitio i trebao predah, ili se prikloniti teoriji da je bejsbolom plaćao cijenu svojih ljudskih poroka? Ostaje na svakome od nas.
1: 1993. 2. mjesto Billboardove Top 100 ljestvice zauzeo Tag Team i njihova Whoop There It Is. Party People!

0: prvim otkucajem ponoći 1. siječnja 1993. na zemljopisnoj karti Europe pojavile su se dvije nove samostalne države, Češka i Slovačka, dok je dotadašnja zajednička Čehoslovačka država nakon 74 godine postojanja otišla u povijest.
1: Nakon što su baršunastom revolucijom u studenome 1989. mirnim putem srušili komunistički režim, Česi i Slovaci su 3 godine kasnije jednako tako baršunasto dogovorili miran razlaz kao najbolje rješenje za budućnost obiju zemalja. Točnije, dogovor su postigli tadašnji češki i slovački premijeri Václav Klaus i Vladimir Mečiar, a njihovi narodi nisu imali prilike na referendumu reći što misle o tome.
0: Baršunasti čeho-slovački razlaz dogodio se u isto vrijeme dok je na području bivše Jugoslavije bijesnio krvavi rat, pa je tim Česima i Slovacima bilo lakše pokazati svijetu da su civilizirani narodi koji se znaju rastati bez puno povišenih strasti. No, dok se za Jugoslaviju znala da je najkonfliktnija europska država, Čehoslovačka je bila smatrana skladnom višenacionalnom državom i time je njen raspad bio veće iznenađenje i razočarenje. Međutim, odnosi Čeha i Slovaka ipak nisu bili toliko idilični kao što je izgledalo sa strane.
1: Prvi otvoreni konflikt čeških i slovačkih političara, nakon kojeg se počelo govoriti o mogućem raspadu Čehoslovačke, dogodio se početkom 1990. kada se odlučivalo o novom nazivu država bez ideoloških odrednica. Česi su se zalagali za naziv Čehoslovačka republika, a Slovaci su tražili da naziv odražava slovačku samobitnost. Nakon burnih polemika, država je dobila naziv Češka i Slovačka federativna republika. U neslužbenoj upotrebi naziv države kod Čeha se nije promijenio i oni su i dalje pisali Čehoslovensko, dok su Slovaci koristili oblik Češko-Slovensko. Tako je jedna spojnica umjesto da spaja dovela do podjele Čeha i Slovaka.
0: Rješenje se uzaludno pokušavalo naći do lipnja 1992. kada su održani novi izbori na kojima je u Češkoj pobijedila Građanska demokratska stranka koju je vodio Václav Klaus, a u Slovačkoj Pokret za demokratsku Slovačku, Vladimira Mečiara. Obojica su postali republički premijeri i gospodari sudbine Čehoslovačke. Stav ODS-a oko budućnosti zajedničke države bio je federacija ili razlaz, a HZDS-a konfederacija ili razlaz, pa se rasplet mogao jasno predvidjeti.
1: Nakon sastanka u Brnu 26. kolovoza, Klaus i Mečiar su objavili da samostalnost Češke i Slovačke stupa na snagu 1. siječnja 1993.
0: Whitney Houston sa njezinim hitom I Will Always Love You bila je na prvom mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1993.

0: 38. Eurovizija održana je 15. svibnja u Mill Streetu u Irskoj. Pobjednica je bila Niamh Kavanagh iz Irske sa pjesmom In Your Eyes. Irska je ovdje pobjedila po peti put. Hrvatska, Bosna i Hercegovina te Slovenija su 93. po prvi put nastupili na Euroviziji, a Hrvatsku je predstavljala vokalna skupina Putokazi sa pjesmom Don't Ever Cry.
1: Zagreb Fest 93. održava se sredinom prosinca u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog i traje dvije večeri, od kojih prva nosi naslov Moj prvi Zagreb Fest, a druga je večer hitova. Zlatnu notu kao nagradu stručnog žirija na večeri hitova podijelile su Ivana Bamfić, koja je pjevala skladbu Davora Devičića pod naslovom Da te mogu vratiti, i grupa Neki to vole vrući s pjesmom Nudiš mi razloge za kraj, skladatelja Silvestera Dragoja. Nagradu Zlatni Zagreb Fest, o kojoj te godine odlučuju žiriji 35 hrvatskih radiopostaja, dobio je skladatelj Zrinko Tutić sa pjesmom pod naslovom Ti si čovjek moj u interpretaciji Maje Blagdan.
0: I dok su u pozadini pucali topovi, sa prokurative se mogla čuti pjesma. Do duše pjesma je bila puno tiša, no obično, a izostale su i brojne zvijezde, koje smo navikli gledati iz godine u godinu. A sve je puklo te 1993. kada Zdenko Runjić, prvi kompozitor Splita, zbog nesporazuma sa upravom festivala odlučuje napustiti prokurative i na Zvončacu osniva drugi, konkurentni festival Melodije Hrvatskog Jadrana, ili kako ga je on rado volio zvati, Pravi Split. Tako se te 93. najveći velikani hrvatske glazbe upravo nalaze na Zvončacu, gdje nastupaju na Melodijama Hrvatskog Jadrana. A Grand Prix osvojila Oliverova Cesarica, koju slušamo za kraj još jedne retrospektive.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina. BBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
4: Vatreni pobjedili Ganu i izborili 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. Vrhunac toplinskog vala u Hrvatskoj, Sjedinjene Američke Države i Iran opet razmijenili međusobne napade.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je plasman u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Vatreni su sinoć u dvoboju zadnje kola skupine L u Filadelfiji pobijedili Ganu sa 2-1.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
5: Nakon poraza od Engleske i tjesne pobjede protiv Paname, vatreni su u utakmicu s Ganom ušli s imperativom pobjede i remija kako se ne bi prerano oprostili od turnira. Momčad je na terenu izgledala bolje, bila je posložena i mirnija nego u prve dvije utakmice, te došla do sigurne pobjede i nastavka boravka na mundijalu. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Jako teška utakmica, ali mislim da je Hrvatska danas igrala fantastičnu utakmicu u tačkom smislu. Dobro se postavila, ja bih rekao ono da se mi vratili na svoje stare postavke. Kako je bilo 9 godina, tako je bilo večeras, ali to je samo jedan mali korak, ispunjenje prvi cilj, prolazak skupine i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ome što nas čeka u Torontu.
5: Petar Sučić zabio je u 31. za vodstvo, ali Gana se vratila u 73. golom Lukasena. Konačan rezultat u 83. postavio je Nikola Vlašić glavom. Vlašić je kazao koliko mu znači pobjednički pogodak.
7: Znači mi puno, mislim da je danas bila jako teška utakmica, ali smo pokazali karakter, znanje, mislim da smo dobro kontrolirali utakmicu van tih 10 minuta kad smo primili gol, pa sam upravo malo nervoza i ništa, idemo dalje, jako sam sretan i danas da možemo ostati što duže na ovom turniru.
5: Prvi gol zabio je Petar Sučić, a osvrnuo se na napredak u igri momčadi.
8: Kako smo pripremali utakmicu, da smo odigrali stvarno dobro i u tome boku smo čekali njihove greške i naravno da i mi osvojimo. I stvorili smo jako puno pozitivnih situacija napred, na kraju zabili dva gola i evo samo iz toga prekida smo pripremili gol i evo na kraju da smo odigrali dobro i zaslužno pobjedu.
5: Hrvatska je tako na drugom mjestu skupine sa 6 bodova, jednim manje od vodeće Engleske koja je sa 2-0 u New Yorku slavila Panamu. Hrvatska će u 16. finala igrati opet u Torontu protiv Portugala. Ta je utakmica na rasporedu u noći s četvrtka na petak u 1 ujutro.
6: Sljedeći protivnik koji će biti nebitno je, mi znamo što možemo, što želimo, idemo u Toronto, imat ćemo sigurno veliku podršku, ali ni njima nije svejedno da igraju s Hrvatskom. Tako da evo, sve otvoreno, mi smo prošli taj prvi cilj. Idemo dalje.
5: Komentirao je Dalić i očekivanja u nastavku turnira.
6: Pa mi smo napravili sjajne stvari 2018. i 2022. godine i mimo svih očekivanja. I sad smo sami podigli ljestvicu jako visoko, očekivanja su jako velika. Mi to želimo i znam da to nije lako. To je teško ponoviti. Ova reprezentacija vrijedi ako je smjena generacija.
5: Osvrnuo se na kraju izbornik i na hejtere.
6: Ova reprezentacija mora biti poštovana, cijena da izgubi se. A ne mi se utrkujemo ko će više blatiti, ko će više pljuvati po nama, ko će više komentare pisati, ko će šta desiti to. Mislim, to je zaista žalostno. Ova reprezentacija to nije zavrijedila.
5: A kapetan Luka Modrić završio u optimističnom tonu.
9: Dosta dobra utakmica naša. Ostvarili smo taj prvi cilj što je bio prolazak grupe i sretni smo zbog toga. Možemo igrati još bolje. Siguran sam da možemo, samo to trebamo pokazati, opustiti se, uživati, pa šta bude. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati.
5: Za Media Servis Anton Perović.
4: A osim utakmice Hrvatske i Gane, jučer su već spomenuto utakmice u skupini Engleska i Panama odigrale 2-0. Kolumbija i Portugal odigrali su 0-0. Demokratska Republika Kongo i Uzbekistan 3-1. Jordan Argentina 1-3. I Austrija Alžir 3-3.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Prema najavama, vrhunac toplinskog vala stigao je u Hrvatsku. U 7 sati ujutro temperatura je u Dubrovniku iznosila 31 stupanj, dok je u Splitu i na Lastovu bilo nešto više od 30 stupnjeva. Zbog iznimno visokih temperatura, Državni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveno upozorenje za cijelu obalu i zagrebačku regiju, dok je ostatak Hrvatske pod narančastim upozorenjem, dok za sutra samo gospićka regija ima narančasti meteoalarm, a ostatak zemlje je u crvenom. Jučer su u srednjoj i sjevernoj Europi također rušeni temperaturni rekordi.
2: Media servis. Vijesti.
4: I svijeta. U Venezueli je nastavljena potraga za desecima tisuća nestalih i njihovo spašavanje iz ruševina koje su uzrokovali potresi. Amerikanci su izveli nove napade na Iran, a Teheran je uzvratio. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je skoro podnošenje ostavke.
10: Spasioci se utrkuju s vremenom u Venezueli. Tri dana nakon dva snažna potresa u kojima je potvrđeno najmanje 1430 mrtvih, a više od 51 tisuće se još uvijek vodi kao nestalo. UN je objavio da je gotovo 7 milijuna ljudi u Venezueli pogođeno potresom, od čega 2 milijuna samo u glavnom gradu Caracasu. Agencija UN-a za migracije pozvala je na veći odgovor međunarodne zajednice, dodajući da su potrebe zemlje hitne i značajne. Američka vojska izvela je sinoć drugi krug zračnih napada na Iran po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, dok je Teheran zauzvrat napadao Bahrein i Kuvajt, tako naglašavajući rastuće napetosti koje prijete privremenom sporazumu između dviju zemalja o zaustavljanju rata. Američki predsjednik Iranu je zaprijetio da će SAD možda biti prisiljene završiti posao vojno. Iranska revolucionarna garda poručila je da će američke baze narednih dana iskusiti pakao. Kraj ovog pregleda vodi nas do naših susjeda u Srbiji. Naime, nakon 18 mjeseci antivladinih prosvjeda, predsjednik Aleksandar Vučić je na okupljanju svojih pristaša u Beogradu najavio skoro podnošenje ostavke.
11: Ovo su moji posljednji dani i posljednje nedelje kao predsjednika Republike i beskrajno sam vam zahvalan na ogromnoj podršci.
10: Rekao je Vučić pred više od 200 tisuća pristaša na provladinom skupu. Vučićev drugi i posljednji mandat ističe polovicom 2027. Studente prosvjednike nazvao je igračkom u rukama političara i tuđim rukama. Studenti u Kraljevu danas organiziraju protuprosvjed. Za Media Servis, Bruno Perić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file, kilogram 5 eura 49, jaja žito, 10 komada, euro 99. Iznesi najbolje na stol.
12: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
13: U Osijeku i Splitu je 34, Rijeci i Šibeniku 33, Bjelovaru, Dubrovniku, Slavonskom Brodu, Varaždinu i Zagrebu 32, Makarskoj, Sisku i Zadru 31, Krapini i Karlovcu 30, a Gospiću 29 stupnjeva. U nastavku dana sunčano i poslije podne većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka i unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro slabo do umjerena bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji prolazno s jakim udarima. Najviša temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
12: Media servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Gavelič, dobar vam dan. Diljem Europe i dalje padaju temperaturni rekordi. Drugi dan za redom temperatura u Njemačkoj prešla je 41 stupanj Celzijev. Najmanje 7 osoba tijekom vikenda se utopilo na rijekama i jezerima u Njemačkoj u pokušaju da pronađu osvježenje usred toplinskog vala. Najgore je u Francuskoj, koja je zabilježila 1000 dodatnih smrtnih slučajeva uslijed toplinskog vala, izvijestila je tamošnja agencija za javno zdravstvo. U većini slučajeva ističu riječ o starijim osobama. Iako su u petak uz posredovanje SAD-a potpisali okvirni sporazum s ciljem okončanja sukoba, u Libanonu se i dalje ratuje s Izraelom. Izraelska vojska objavila da je kod grada Nabatjeha na jugu Libanona ubila militante Hezbolaha i uništila raketni bacač. Iz Hezbolaha su o sporazumu potpisanom u petak rekli da je ništavan i opisali ga kao predaju. Odbacili su ideju o razoružanju dok god su izraelske snage u Libanonu. Izrael s druge strane odbija ukloniti svoju vojsku s libanonskog teritorija. Od 1. srpnja ukida se oslobođenje od carina za pakete vrijednosti ispod 150 eura koji dolaze iz trećih zemalja. Jeftini paketi iz Kine više neće biti tako jeftini. Što to konkretno znači za potrošače, upitali smo direktoricu sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore, Maju Bogović.
1: Znači, ukoliko naručujemo dvije majice od Pamuka unutar jedne pošiljke, obračunavat će se 3 eura na ukupnu pošiljku. Međutim, ukoliko imamo više vrsta proizvoda, po svakoj vrsti, odnosno tarifnoj oznaci, obračunavat će se 3 eura na svaku.
0: Inače, istraživanje HGK pokazalo je da se u Hrvatskoj putem online platformi najviše kupuju sportska oprema, odjeća i obuća, te dodaci prehrani i igračke. Bogović je upozorila.
1: Kod kontrole sigurnosti certifikata i uputa i CO oznaka, 42% potrošača uopće ne provjerava sigurnosne upute, tako da će ova nova mjera na neki način utjecati na sigurnost proizvoda koji se nalazi na hrvatskom tržištu.
0: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 36 stupnjeva Celzijevih u Splitu, Rijeka i Osijek su na 34, u Zagrebu 33. Vrijeme sunčano i većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka i unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne u Dalmaciji prolazno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura između 34 i 39.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marko Jagotić.
1: Sezona treća. Bok ljudi, dragi moji, stigli smo do kraja treće sezone emitiranja radio emisije Reality Check, koju sam pokrenuo prije 3 godine s ciljem da vam svakoga tjedna kroz godinu predstavim što se doista događa na sceni, te da vam predstavim nove singlove i bendove koji su mi privukli pažnju. Tako što i ove godine imali priliku čuti nekih 500-tinjak najnovijih singlova iz Hrvatske i susjedstva. Za zadnju epizodu treće sezone složio sam jedan miks pjesama iz ove godine, nešto žešćeg zvuka i čvršćih gitara, jer je pravo vrijeme da svi zajedno dignemo buku. Čujemo se ponovo u rujnu, a do tada, let's make some noise! Reality Check osnažuje Bug.
0: Bug.hr,
1: najpopularniji tehnološki web portal u regiji. Pokoj kan

0: Reality Check.
1: Reality Check osnažuje bug.
2: bug.hr
1: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
3: Jesam li ja u raju?
1: Zašto pitaš? Osjećaš se haje?
3: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj, bistroj rijeci. Čujem ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Rocka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
1: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Bearstone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na tri pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alkin Gun, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
3: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
1: Kao i u raju, i Bearstone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
3: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
1: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski šatl između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreb.
3: Bearstone Festival od 2. do 5. srpnja u raju. Pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
1: Više informacija na bearstonefestival.com.

0: reality check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Jesam li ja u raju?
0: Zašto pitaš? Osjećaš se haje?
2: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj, bistroj rijeci. Čujem ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Rocka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
0: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barstone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na tri pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alkin Gun, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
2: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
0: Kao i u raju, i Barstone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
2: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
0: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski shuttle između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreba.
2: Barstone Festival od 2. do 5. srpnja u raju. Pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
0: Više informacija na barstonefestival.com.
1: Reality check.
3: Reality check.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
2: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
3: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
4: Sedamnaest je sati. Pobjedom protiv Gane vatreni izborili plasman u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Civilni zrakoplov srušio se na sjeveroistoku Francuske, najmanje 11 poginulih. Diljem Europe padaju temperaturni rekordi, vrhunac toplinskog vala i u Hrvatskoj. Od 1. srpnja carine na pakete do 150 eura iz trećih zemalja. Istražili smo što to znači za potrošače.
5: Vijesti plus Media Servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je drugi krug svjetskog prvenstva. Vatreni su u posljednjem kolu grupne faze u Filadelfiji svladali žilavu Ganu 2-1 i nastavljaju svoj put na ovom turniru u Torontu, gdje ih očekuje drugoplasirani iz skupine K, Portugal.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
6: Hrvatska je četvrti put izborila drugi krug svjetskog prvenstva. Na prethodna tri, kada bi završili u nokaut fazi, osvojili su medalju. Put su otvorili Šuker i društvo s broncom, Rusija nam je donijela srebro, a Katar još jedno brončano odličje. Izbornik Zlatko Dalić ovoga puta nije stavio kartu na sve ili ništa. Svi su očekivali da će Kovačić biti na klupi, da će po desnoj strani ordinirati Marko Pašalić, a na kraju je Marko ostao na klupi, Kovačić je startao uz još tri veznjaka. Kapetanu Luki Modriću, društvo u sredini terena, radili su još Sučić i veliko iznenađenje Nikola Vlašić. Perišić je povučen na lijevog beka, a Baturina kao još jedan prirodni veznjak stao je na lijevo krilo. U Filadelfiji i ostatku svijeta gdje žive Hrvati ostali su u čudu, a u domovini skoro 4 milijuna Hrvata bilo je u nevjerici. Početak je bio prava kontrolirana kamilica. Ja tebi, pa ti meni. Modrić skoro pa nevidljiv i sumlje su rasle u njegove i sposobnosti ostalih vatrenih. Sve do 31. minute kada je Sučić opalio za 1-0. Tada Afrikanci kreću, prijete, odolijevali smo, odmorili u poluvremenu i u drugi dio ušli s prednošću. Engleska je u to vrijeme bila na nuli s Panamom i mi smo bili prvi na ljestvici. Kane i Bellingham u New Yorku riješili su sve dileme do 67. minute. Mi padamo na drugu poziciju, a šok je uslijedio kad nam je Gana zabila za poravnanje u 73. Crni obloci nadvili su se nad Hrvatsku. Tada se događa scena kao u filmu Rocky, koji u Filadelfiji trčeći dolazi do vrha onih legendarnih stepenica i pobjeđuje sve svoje strahove i samog sebe. Tako je bilo i s Hrvatskom. Luka Modrić pali svoje motore, Perišić izvlači zadnje atome, a ostatak društva slijedi. 83. Modrić izvodi korner, a najniži u kaznenom prostoru Nikola Vlašić skače kao sestra mu Blanka i glavom donosi pobjedu od 2-1 i donosi i nama i njima i svima drugi krug svjetskog prvenstva. Zlatko Dalić.
7: ali to je samo jedan mali korak, ispunjenje prvi cilj, prolazak skupine i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ome što nas čeka u Torontu.
6: Modrić je ponovo pokazao zašto je legenda i zašto se na nogama stoji kad izlazi s travnjaka.
8: Možemo igrati još bolje. Siguran sam da možemo, samo to trebamo pokazati, opustiti se, uživati, pa šta bude. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati.
6: U oči Portugala, Dalić je poslao poruku kritičarima.
7: Ova reprezentacija mora biti poštovana, cijena da izgubi se, a ne mi se utrkujemo ko će više blatiti, ko će više pljuvati po nama. Ova reprezentacija tu nije zavrijedila.
6: Vraćamo se u naš Toronto, čeka nas ogled Hrvatske i Portugala, Modrića i Ronalda. Produženi vikend počinjemo u petak u 1 sat iza ponoći. I na kraju preporuka, ne podcjenjujte Hrvatsku, jer što god da se dogodilo u petak, ova generacija iznurenih i ozljedama osakaćenih vatrenih već je nadmašila sva očekivanja. Kako god bilo, guštajte u posljednjem plesu Luke Modrića. Za Media Servis, Damir Tabaković.
9: Izvještaj utakmice i prve reakcije donosi Anton Perović.
10: Nakon poraza od Engleske i tjesne pobjede protiv Paname, vatreni su utakmicu s Ganom ušli s imperativom pobjede ili remija kako se ne bi prerano oprostili od turnira. Momčad je na terenu izgledala bolje, bila je posložena i mirnija nego u prve dvije utakmice, te je došla do sigurne pobjede i nastavka boravka na mundijalu. Petar Sučić zabio je u 31. minuti za vodstvo, a Gana se vratila u 73. golom Lukasena. Konačan rezultat u 83. minuti postavio je Nikola Vlašić. Vlašić je kazao koliko mu znači pobjednički pogodak.
11: Znači mi puno, mislim da je danas bila jako teška utakmica, da smo pokazali karakter, znanje, mislim da smo dobro kontrolirali utakmicu van tih 10 minuta kad smo primili gol, pa sam upravo malo nervoza i ništa, idemo dalje, jako sam sretan i da sam da možemo ostati što duže na ovom turniru.
10: Prvi gol zabio je Petar Sučić, a osvrnuo se na napredak u igri momčadi.
12: Kako smo pripremali utakmicu, da smo odigrali stvarno dobro i u tome bloku smo čekali i njihove i greške i naravno da i mi osvojimo. I stvorili smo jako puno pozitivnih situacija naprijed, na kraju zabili dva gola i evo samo iz toga prekida smo pripremili gol i evo na kraju da smo odigrali dobro i zasluženo pobjedu.
10: Hrvatska je tako na drugom mjestu skupine sa 6 bodova, jednim manje od vodeće Engleske koja je sa 2-0 u New Yorku svladala Panamu. Hrvatska će u 16. finala igrati opet u Torontu pred domaćim navijačima protiv Portugala. Ta je utakmica na rasporedu u noći s četvrtka na petak u 1 ujutro. Nakon utakmice Josip Stanišić.
13: Naravno, nakon prve utakmice smo malo bili u problemu, znali smo da ako dobiješ prvu utakmicu da je malo lakše, tako je kako je, sad smo pokazali opet karakter svoj. I u drugoj i u trećoj utakmici ni jedna od te utakmica bila laka. Znali smo da su opasni i na kontre, da imaju brze igrače. Morali smo paziti, tako da jednostavno svaka čast svakom koji je igrao.
10: Grupna faza mundijala završena je i poznati su svi parovi 16. finala. Već od 21 sat Južnoafrička Republika i domaćin Kanada igraju prvi susret u borbi za osminu finala. Sutra od 19 igraju Brazil i Japan, dok će od 21.30 na teren Njemačka i Paragvaj. Dan nakon sastaju se Nizozemska i Maroko, Obala Bjelokosti i Norveška, te Francuska i Švedska. U ostalim susretima igraju Meksiko, Ekvador, Engleska, Kongo, Belgija, Senegal, SAD, Bosna i Hercegovina, Španjolska, Austrija, Švicarska, Alžir, Australija, Egipat, Argentina, Zelenorska Republika, te Kolumbija, Gana. Za Media Servis, Anton Perović.
9: A vatrenima su u međuvremenu čestitali brojni političari. Bravo vatreni, sjajna pobjeda za plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Čestitamo od srca izborniku Daliću, kapetanu Modriću i svim igračima. Navijamo za nove uspjehe u idućoj fazi svjetskog nogometnog prvenstva, objavio je na društvenim mrežama premijer Andrej Plenković. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina uz čestitku je poručio: idemo dalje u nove pobjede. Izborniče, zadatak izvršen. Čestitke vatrenima i podrška u novim pobjedama, objavio je na Facebooku predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
9: Najmanje 11 ljudi poginulo je u padu civilnog zrakoplova u gradu Tomblaine na sjeveroistoku Francuske. Informaciju su potvrdile tamošnje lokalne vlasti. Prema dosad dostupnim informacijama, u padu su poginuli pilot i 10 putnika, 5 učenika i 5 instruktora padobranstva. U padu zrakoplova na tlu nitko nije ozlijeđen. Lokalna policija uputila je apel građanima da izbjegavaju područje oko zračne luke kako bi omogućili nesmetan rad hitnim službama.
5: Media Servis, Vijesti Plus.
9: I još iz svijeta. U Venecueli je nastavljeno spašavanje ljudi ispod ruševina nastalih u potresima uz kritike građana na sporu i neadekvatnu reakciju države. SAD i Iran se, unatoč sporazumu i pregovorima, nastavljaju gledati preko nišana i prijetiti si uništenjem. Srbijanski predsjednik je pak najavio da će uskoro podnijeti ostavku.
14: Broj mrtvih u razornim potresima koji su u srijedu pogodili Venecuelu snažno je porastao, poginulo je više od 1400 ljudi, a realna je bojazan da će taj broj nastaviti rasti dok se više od 50.000 ljudi vode kao nestali. U pomoć stižu spasioci iz cijelog svijeta i zahvaljujući njima, osim snimki razrušenih zgrada, stižu i one spašavanja i mladih i starih ispod ruševina. Na trenucima veselja zbog svakog spašenog života nadvija se nezadovoljstvo i očaj građana koji reakciju države u ovoj tragediji smatraju nedostatnom. Kažu da se spasilačke akcije odvijaju presporo. Građani za to vrijeme nastoje vlastitim naporima i nerijetko golim rukama izvući svoje voljene iz ruševina. Iran više neće postojati ako Sjedinjene Države budu prisiljene nastaviti s ratom. Tu je poruku odaslao američki predsjednik Donald Trump nakon novih međusobnih udara ovog vikenda. Dok su Amerikanci gađali mete u Hormuškom tjesnacu i oko njega, Iranci su izveli zračne napade na Bahrein i Kuvajt. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi je poručio da će njegova zemlja držati kontrolu nad tjesnacem idućih 30 dana i da će svako osporavanje te odluke dodatno pojačati napetosti. Uspostavu sigurnosnog okvira sa zemljama Perzijskog zaljeva i bez uplitanja i jedne druge zemlje. Što se tiče Izraela i Libanona, oni su u petak uz posredovanje SAD-a potpisali okvirni sporazum s ciljem okončanja sukoba. No sukobi s militantima Hezbolaha ne prestaju. Iz Hezbolaha su o sporazumu rekli da je ništavan i opisali ga kao predaju. Odbacili su ideju o razoružanju, dok god izraelske snage se nalaze u Libanonu. Izrael s druge strane odbija ukloniti svoju vojsku s libanonskog teritorija. Nakon 18 mjeseci antivladinih prosvjeda, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na okupljanju svojih pristaša u Beogradu najavio skoro podnošenje ostavke.
15: Ovo su moji posljednji dani i posljednje nedelje kao predsjednika Republike i beskrajno sam vam zahvalan na ogromnoj podršci.
14: Na provladinom skupu okupilo se prema procjeni policije oko 200.000 Vučićevih pristaša. Vučićev drugi i posljednji mandat ističe polovicom 2027. Studente prosvjednike nazvao igračkom u rukama političara i tuđim rukama. Studenti su odgovorili najavom prosvjednog skupa u Kraljevu. Za Media Servis, Bruno Perić.
5: Media Servis, vijesti plus.
9: Diljem Europe i dalje padaju temperaturni rekordi i drugi dan za redom temperatura u Njemačkoj prešla je 41 stupanj Celzijev. Najmanje 7 osoba tijekom vikenda se utopilo na rijekama i jezerima u Njemačkoj u pokušaju da pronađu osvježenje usred toplinskog vala. Najgore je u Francuskoj koja je zabilježila 1000 dodatnih smrtnih slučajeva uslijed toplinskog vala, izvijestila je tamošnja agencija za javno zdravstvo. U većini slučajeva ističu riječ o starijim osobama. Zbog iznimno visokih temperatura u Hrvatskoj, Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za gotovo cijelu zemlju, osim za Gospićku, Karlovačku i Osječku regiju, gdje je na snazi narančasto upozorenje. Vrhunac toplinskog vala je tu, a detalje u intervju tjedna Medija servisa ranije otkrio ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
16: Nakon ponedjeljka očekuje se ipak nešto svježiji dani, vidjet ćemo hoće li to biti polagana spuštena temperatura ili ipak neka naglija promjena.
17: Očekuju li nas možda i neke padaline sa padom temperature?
16: Sljedeći tjedan ovo doba, znači četvrtak, petak, očekuju se oborine na području Hrvatske, vidjet ćemo točno intenzitet tih oborina, ali evo za tjedan dana ovo doba svježe isto što se tiče temperatura i kišnje što se tiče oborina.
5: Media servis vijesti plus.
9: Od 1. srpnja ukida se oslobođenje od carina za pakete vrijednosti ispod 150 eura koji dolaze iz trećih zemalja. Istražili smo što to konkretno znači za hrvatske potrošače, ali i što stoji iza odluke Europske unije.
18: Jeftini paketi iz Kine više neće biti tako jeftini. Od 1. srpnja počinje naplata carine na pakete malih vrijednosti bez obzira na datum pošiljke. Što to konkretno znači za potrošače, upitali smo direktoricu sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore Maju Bogović.
19: Tako da će se za sve proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja obračunavati jedinstvena carinska stopa od 3 eura na proizvode koje se nalaze u košarici iste vrste. Znači, ukoliko naručujemo dvije majice od pamuka unutar jedne pošiljke, obračunavat će se 3 eura na ukupnu pošiljku. Međutim, ukoliko imamo više vrsta proizvoda, po svakoj vrsti, odnosno tarifnoj oznaci, obračunavat će se 3 eura na svaku.
18: Cilj je ukloniti nepoštenu tržišnu praksu prema trgovcima u EU, ali isto tako pravila prilagoditi snažnom rastu globalne e-trgovine. Istraživanje HGK iz svibnja pokazuje kako na ovaj novi moment reagiraju hrvatski potrošači.
20: Više od 50% ispitanika je izjavilo da sa uvođenjem novih carina od 3 eura planiraju prestati kupovati, dok njih dodatnih 17% planira značajno smanjiti kupovinu.
18: Brojne platforme koje nude kinesku jeftinu robu postale su brzo zanimljive Europljanima, te je Uniju preplavila roba niske vrijednosti. Za te proizvode kineska vlada subvencionira trošak prijevoza i time europske trgovce i proizvođače dovodi u nepovoljni položaj. Ekonomski analitičar Damir Novotni za Media Servis kaže:
21: to je doista činilo čitav niz šteta na europskom tržištu. Tu možemo govoriti da kako i o štetama koje su nanijeli logističkim centrima, poštama u EU, pošto su jednostavno bile preplavljene tim proizvodima. Ostaje i da kako je pitanje zaštite okoliša. Ti su proizvodi imali vrlo često kemijske supstance koje EU nije dozvoljavala u svojoj praksi.
18: Stoga je potez Europske komisije dobar i pametan, smatra naš sugovornik.
21: Ja znam da potrošači vole jeftine proizvode, ali ti jeftini proizvodi su često proizvode koji uopće nikome ne trebaju. Čak su i u nekim situacijama štetni, da ne govorimo i da njihovo zbrinjavanje stvara dodatne troškove, jer se nisu proizvodi koji traju dugo, nego su jednokratni. A u tom smislu ima ova mjera Europske komisije puno opravdanje.
18: Osim toga, Kina ne dozvoljava europskim proizvođačima da na kineskom tržištu slobodno proizvode i prodaju svoje proizvode, te se Europska unija morala zaštititi. Stoga Novotni zaključuje:
21: sigurno će Europska unija morati kod brojnih proizvoda podići carinske barijere tamo gdje se vidi da postoji nelojalna konkurencija kineskih proizvođača. A to znači da će i mnogi proizvodi u Europi poskupjeti, ali to je jednostavno nužna mjera u zaštiti od te invazije jeftinih proizvoda iz Kine.
18: Ovome dodajmo da je istraživanje HGK pokazalo da su Lijepoj našoj najviše online kupuju sportska oprema, odjeća i obuća, te dodaci prehrani, igračke i ostalo. Pritom je Bogović iznijela alarmantan podatak da
19: kod kontrole sigurnosti certifikata i uputa i CE oznaka 42% potrošača uopće ne provjerava sigurnosne upute, tako da će ova nova mjera na neki način utjecati na sigurnost proizvoda koji se nalazi na hrvatskom tržištu.
18: Za Media Servis Barbara Kraškedmenec.
3: Pregled tjedna.
9: U tjednu za nama glavne vijesti bile su utakmice hrvatske nogometne reprezentacije te njezin prolazak u nastavak natjecanja svjetskog prvenstva. Vijesti su bile i rekordne vrućine koje su pogodile Europu, a samim time i Hrvatsku. Detalji u pregledu tjedna Medija servisa.
6: Glavna tema u medijima ovih dana bili su nastupi hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Hrvatska nogometna reprezentacija zborila je plasman u 16. finala svjetskog prvenstva koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vatreni su u dvoboju zadnje kola skupine L u Filadelfiji Delfi pobijedili Ganu sa 2-1. Prije toga u srijedu Hrvatska igrala s Panamom i dobila 1-0. Hrvatska će u 16. finala igrati protiv Portugala. Izbornik Zlatko Dalić komentirao je očekivanje u nastavku turnira.
22: Pa mi smo napravili sjajne stvari 2018. i 2022. godine i mimo svih očekivanja. I sad smo sami podigli ljestvicu jako visoko, očekivanja su jako velika. Mi to želimo i znam da to nije lako. To je teško ponoviti. Ova reprezentacija vrijedija koja je smjena generacija.
6: Ovoga tjedna u Europu muče rekordno visoke temperature. Toplinski val krenuo je na zapadu kontinenta iscrpljujući Španjolce, Francuze, Britance, narušeći rekorde. Na red je došao srednji i sjeverni dio kontinenta, dok tjedan završavamo s temperaturama oko 40 stupnjeva u našim krajevima. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja, a njegov ravnatelj Ivan Gitler u intervju tjedna Medija servisa je rekao:
16: same temperature će se mjesecima doći do iznosa 39 stupnjeva narednih dana i to tako barem do ponedjeljka. Nakon ponedjeljka očekuje se ipak nešto svježiji dani, vidjet ćemo hoće li to biti polagana spuštena temperatura ili pak neka naglija promjena. Četvrtak, petak očekuju se oborine na području Hrvatske.
6: Ovoga tjedna na nadležnom saborskom odboru saslušano je 15 kandidata za 3 mjesta u Ustavnom sudu u ponovljenom postupku izbora 3 ustavna suca. Prošli put vladajući i oporba se nisu dogovorili oko kandidata za koje je potrebna dvotrećinska većina, a već sada izgledno da će se Ustavni sud teško popuniti do ljetne stanke do 15. srpnja. Predsjednik odbora HDZ-ov Ivan Malenica i SDP

0: jasni argumenti zašto nekoga predlažemo. Pretpostavljam da će to biti nakon ljeta.
1: Ovog tjedna održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata državnih službi o sklapanju novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Prošao je u dobrom tonu. Osnovni cilj je zadržati razinu i pomaknuti kotač naprijed, a sindikati se nadaju da će prvi dio biti potpisan do početka godišnjih odmora. U srijedu su srušeni posljednji katovi Vjesnikovog nebodera. Ovaj nekadašnji simbol Zagreba izgorio u požaru 17. i 18. studenog prošle godine, nakon čega je zbog oštećenja donesena odluka o rušenju. Rušenje je počelo u ožujku, zaustavljeno je zbog zbrinjavanja azbesta. Svi radovi na uklanjanju trebali bi završiti početkom srpnja. Od svjetskih zbivanja recimo da su dva velika potresa jačine 7,2 i 7,5 po Richteru zadesila Venezuelu, gdje traje potraga za preživjelima po ruševinama. Tisuće ljudi izgubili su život, dok ih se 51 tisuća smatra nestalima. UN poziva na pomoć, a brojne zemlje poslale su spasioce. Recimo da je unatoč memorandumu SAD ovih dana obnovio napade na Iran, koji je odgovorio gađajući američke ciljeve u susjednim zaljevskim državama. Sjedinjene Države nastoje prodati ono što su dogovorile s Iranom saveznicima u Perzijskom zaljevu. Iako je postignut sporazum o primirju Izraela i Libanona, Izrael nastavlja okupaciju razaranja juga Libanona, te već sada odbija povlačenje vojske, dok svakodnevno uhićuje Palestince na okupiranim teritorijima, bombardira Gazu u kojoj stanje očajno, gdje redovito pogibaju djeca, a ne srame se niti napada na teritorij Sirije. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
2: Na kraju ponovimo, pobjedom protiv Gane Vatreni izborili plasman u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva.
3: Slušali ste Vijesti Plus Medija servisa.
2: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Vrijeme sutra u većini predjela sunčano te uglavnom vrlo vruće. Lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka, u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije uz mogućnost izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, a uz pljuskove prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima 24 i 28, najviša dnevna većinom 34 do 39.
3: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Pjesme koje ćemo slušati sljedećih pola sata mijenjale su jezike, izvođače, prelazile granice i ostale jednako žive kao i prvog dana. One podsjećaju da sve može proći, ali dobra melodija i prava emocija ne znaju za rok trajanja. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalin.

snimili Zlatko Golubović, kojega smo upravo čuli, Arsen Dedić i Boba Stefanović. Njen autor je inspiraciju dobio sasvim slučajno tijekom običnog odlaska zubaru, gdje je upoznao mladu asistenticu po imenu Alin. Taj kratki susret bio je dovoljan da ime ostane zabilježeno u jednoj od najpoznatijih francuskih šansona. Original

68. godine domaću verziju dobila je i jedna od najprepoznatljivijih talijanskih pjesama 60-ih. Kod nas ju je pod naslovom U plavo jutro snimio Ivo Robić, dok je samo godinu ranije u Italiji objavljena kao Azzurro. Malu, gotovo filmsku priču o čežnji, dosadi i bijegu iz svakodnevice je 67. otpjeva.

Ser započeo je svoj put kroz brojne jezike i verzije. Veliki odjek imala je francuska obrada Mireille Mathieu, a ubrzo zatim pojavila se i domaća verzija, posljednji valcer u izvedbi Elvire Voće. U središtu je obična ljubavna priča o susretu i rastanku koji se dogodi u jednoj večeri, a original je 67. otpjevao Engelbert Humperdinck.

0: znanstvenih urednika Unidu Radija. Megafon. Odabrao Robert Žarak. Megafon.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jedan Megafon. Mi vam ovog puta puštamo glazbenicu Marina and the Diamonds i njezin treći studijski album Fruit. Marina je album najavila u listopadu 2014. godine sa istoimenom pjesmom i onda objavila kako će svaki mjesec sve do travnja 2015. objavljivati po jednu pjesmu. Svaku pjesmu zamislila je kao jedno od voća koje je smjestila u koncept albuma. Album je trebao izaći u travnju, no prerano je procurio na internetu, tako da su ga obožavatelji imali priliku poslušati skoro puna dva mjeseca ranije. Mi sada album Fruit puštamo u cijelosti i počinjemo sa pjesmom Happy.

uz pjesmu Immortal došli smo do kraja još jednog megafona. Slušali smo glazbenicu Marina and the Diamonds i njezin treći studijski album Fruit, koji je za vas odabrao Robert Žarak. Ostanite uz program Unidu Radija.